0: Ei, toque! Ai, ai!
1: Toca!
0: Cuida lá! Ui! Ui!
1: Carine! Carine! Mihin mä oikein tulin kaikkaan hakua taumaan ja nokin uvakin tämmärää? Tulin kaikkaan haimaa yliä ja koko vai jonnaraa?